0: kolla på Kajra även sminka kino dana. Kajra och farvarna var packt i hårdima. Mamma ka, da mamma ka Kajra bäni mi sona mamma. Mi hårdhadu Kajra balade en sona mamma.
1: Alia. Har du i vijay? Kjolun i hemma fahun. Handa vaga haringa darvalu kvägen furanda. Alia, har en bärn om mig, Alia. Fulu har svarat på det. Ekam uti, har en emme lovbva. Har en hittuge vindu kamuga har en därifulge mamma. Emme mekan har en guttukas egotukar nukuran. Alia. Etta vänen ufudam, etta bär rihuma kakko. Kaira devun lobigen natija hanna vara foni kommeli guni. Mihar Alia engejjennu. Kaira Alia kunu danika. Emen bunum vahake. Emen den rit kommi gende. Aharun darifur mita kaira gurima. Enu kurimati hanna. Vahade keni mi varam. De.
2: Rusam. Mihar dahari inge adan enge. Ekam handan kurati. Adi har ingen börjat nåna.
1: Alia, adi måste komma. Det är behov av kära passport gärna.
2: Ah, mjöti. Rusam, min imuni är nuinge. Ni är de fesho me. Adi har en buni bus, handa anu gav hatta att. En börjat nåna ngah har.
1: Goodbye. Därför att kära adi var på urala.
0: Bapa ti kaira ke hero, hero varal lobe bapa kaira. Mama, kau itu duduk ti orang ni ada bala.
3: Dari puluti, ada lobe kunci ke. Mama ke kaira ada bisnu nangade. Apa tu is? Tim bapa dek lobe bawa tingke.
1: Tadi dari pulu. Amma kata mana bapa. Mamma är abad dess pappa däcker lobby varje. Bunna bad? Aha, det borde bad han.
0: Mamma var det lobby och pappa däcker då mamma.
3: Pappa inget kan ni egunas. Mamma gick därifrån inget ma. Mamma var en gufafit.
1: Pappa är inget. Pappa är mamma däcker abad dess lobby varje.
0: Hur jag kunde inte äga lobby varje. Pappa, den kajra jag mamma och pappa den abad dess ulle äga då.
1: Inshallah. Den abad dess ulle är äga. Love you, Darfur. Love you, Mama.
3: Love you too.
1: Darfur Kaira. Papa, but this Darfur Akorna.
4: The Adversary Erisahi, Miss Ilslage, Fahu episode. Drama Kulmuka Bavirvi, Tazkia, Mohammed Ramiz, Amnat Ramla, Mariam Ad Fadnan, Mohammed Nihan, Aisha Rizmi. Ashat Fina Firag, Ramla Ibrahim, Adi, Hussein Rashid. Drama liye ufadai kulawali argon Aishat Naima. Shagwir kamayak drama adwesiviti ti emme abe funna shukur darnama. Aslamu alaikum.
5: Risahi.
6: Divahinge amil lavantakang kuri aru hade.
7: Divahinge ufeddun terikang dakwade.
6: Divahinge maziige manzarta sifakodde.
7: Divahinge adu.
6: Divahirajjege adu.
7: Engha satarsteka salis 9 kHz medium wave.
6: Addi 9 MHz FM band.
8: Rajya, Rajyam beru ke fannanunge emme fahuge masakketaka daairage shauguveri khabar takayku.
9: Filmi duniye.
10: Cinema takun, series takun, adi film takun.
11: Mika mika hanne ke kanye kunwan.
12: Ana maaf kare kamana.